Lexi var käppen, Molle fick ut ner den, Flemmys Nicola fick ut ner. Och vad Inga betäsch, ich wotsch ma bo mig, vad har hon mig fröntsjött in mig.